mi pulo pulo wo le jayan owo lo kim le ja e ka le je lu jaro ni ai be ma kim wa bi a bi ya mi ko me gelo wa tomo lai ni yang e duom mi jan ko ke kare wala dwe gomo lai mi kai wi Gamon, voler qua o malaya. E wi di angone roba. O to pa ene gen. Eno. Mana po nyu mon voler qua o malaya. Yeah. Mana po nyu mon voler qua o malaya. Ke wi di angone rege go nya rene gen. Ai te wo

0: chunke de wer kwaro
1: bi yom chunke de wer kwaro
0: bi mara me pachu
1: bi mara me pachu
2: e wan lang yo bido te loko kamu pene
0: iti winyo o radio
3: bi
0: yom chunke de wer kwaro
3: ali jani winyo
1: bi mara me pachu
0: iti winyo o radio.